Je gulu yang san yu rao wu za ma wa yin da na yi jin. Di wa ka tani si zi gu zan yu chan san ca gu na di rang di. Tani si zi zi ki ta gu rin de te ta wu di wa gu di na zan. Kari si ya kiu zan di Jason Aldean Xin Hua yu jia na yi jin.